0: ça, il m'a rendu feu.
1: Radio Status.

0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Radio 110.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams, tiems, kurie pradeda savo darbo dieną kartu su radio kelyje ir turiu puikių žinių. Penktadienis, pagaliau atėjo penktadienis, visą savaitę dirbome ir stengiamės dėl šios savaitgalio, aš apie visus mus kalbu, tai atėjęs metas šiandien šiek tiek ir pailsėti, atsikvėpti tos dvi nedarbo dienos. Manau, daugelį reikalingos, įskaitant ir mane, tai aš irgi, žinokite, nuoširdžiai laukiu savaitgalio. Tai aišku, dar liko visas penktadienis prieš akis, dažniausiai intensyviausia darbo diena būna įvairiose darbo sektoriuose, netrūksta veiksmo penktadieniais, tai netruks ir šiandien jau iš tikrųjų laikinojoje sostinėje, teko čia truputėlį pasisveikinti su klausytojais, jau prasideda avarijos ir panašiai, tai aišku, nėra turbūt jums labai aktualu, tai tuo ir nesidalinsiu, pakalbėkime, kas gidedasi šiuo metu sostinėje, keturių darbo dienų savaitė, viskas kaip ir pagal planą, ramu. Tik kuriam montai nuo Buivydiškių gatvės Ozo gatvė važiuojant spūstys ir Eišiškių plentu nuo Salininkų. Uostamiestis tuo tarpu ten nėra taip, kad keturių darbo dienų savaitė, bet turėtų, manau, būti gal lengviau šiek tiek visgi penktadienis, mili bičiuliai, gal kažkas iš namų, gal kažkas ilgesnį savaitgalį ir panašiai, tai link Jakų žiedo. Nuo Sudmantų, Jubiliejaus gatvė, važiuojant link Jakų žiedo, Rimkų gatvė, link Šlutės plentos, Lingiai Ginduliai, link Liepų gatvės taip pat šiuo metu spuščiuojasi. Tad laukiu jūsų pranešimų numeriu 0611-21000. Šį numerį galite naudoti ir vienam labai gražiam dalykui. Rubrika Atspėk per vieną sekundę. Atsiųskite dienos pavadinimą, kurią norite išgirsti kelyje radio eteryje. Bet prieš tai valandos pabaigoje dar pažaisime, pabandysime atspėti, kokia gi tai daina per vieną sekundę. Viskas labai čia pavadinimą, žinokit, nieko neslepia. Jokių ten potekščių nėra. Tiesiog per vieną sekundę reikia atspėti dienos pavadinimą. Sugroju vieną sekundę ir bandoma įspėti, koks tai dienos pavadinimas, koks atlikėjas ar atlikėja. Tai laukiu labai jūsų pasiūlymų. Dainos tinkančios šiai rubrikai energingos reikėtų visgi penktadienis. Turime 18 jau rugsėjo dieną. Judame nenumaldomai link spalio. Šiandien Juozapas, Stanislovas, Mingailas, Galmantė, Stefanija ir Stefa bei Elita mini vardo dieną. Be šios rubrikos aspekto vieną sekundę turėsime orų prognozę į poreklaminės ir muzikinės. Per traukėlės taip pat išgirsite ir dar platesnę, detalesnę informaciją apie eismo situaciją. Tai maždaug pusė aštuonių įprastų metu sugrįšiu į eterį jau su koncentruotomis žiniomis apie eismo sąlygas Uostamiestyje ir sostinėje Vilniuje. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Trumpa reklaminė per kelia po jos grįžtame su muzika.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

Galaktikra įvertą. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Kągi, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Pasidomėkime, kokie orai laukia mūsų šį rudenišką, ankstyvo rudenio savaitgalį. Šiandien teigia sinoptikai vietomis trumpas lietus turėtų labiausiai kliūti vakariniams rajonams. Atrodo taip, vienas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vienas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, teigia sinoptikai, dieną daug kur protarpiais palis, na, kai kur smarkiai. Vienas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai tokie orai šiltesni laikysis, šiuo metu Uostamiestyje 16, Kaune, pavyzdžiui, 9, Vilniuje 8, Varėnoje 5, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, tai jeigu Klaipėdoje 16, Varėnoje 5, čia kiek 250 km, apie 300 ar ne automobilių, tiesia linija dar mažiau, tai oi kokia kontrastinga ta mūsų maža Lietuvėlė, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
5: Radio stotis Kelyje.

0: Yra keletas spūsčių Lietuvos didmiesčiuose. Reikia pakalbėti apie eismo situaciją, jau pusėjame pirmąją laidos valandą. Tai ačiū ir už jūsų pranešimus, mėly bičiuliai.
1: Kelyje radaras.
0: Na, sostinėje tikrai 4 darbo dienų savaitė. Na, aš nežinau, čia gana ramu. Aišku, į centrą Ukmergės gatvė, Pavilnenių gatvė, link Justiniškių gatvės, link centro Juodojo keliu, Eišiškių plentu nuo Salininkų Olandų gatvė, link Olandų žiedo ir Antakalnio gatvė, Laidės prospektu Narbuto gatvės link į centrą Kalvarijų gatvė, važiuojant nuo Milašiaus Kareivių gatvė, judant... Taip pat turime šiek tiek spustelių, mėly bičiuliai, nuo stemėsis Jakų žiedo prieigos, nuo A13 kelio, nuo autostrados atvykstant, nuo Jakų pačių jubilėjos gatvė 141, teks pastoviniuoti. Taip pat Rinkų gatvė link Šilutės plento statybininkų prospekto, sankryža mokyklos gatvė Tilžė Šilutės plento link, A13 kelias Liepų gatvės link, esame užfiksavę taip pat spūsčių ir važiuojant... link Liepojos gatvės Klaipėdos gatvė, taip pat ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos, mili bičiuliai, bet avarijų ir uostamestyje nesame užfiksavę, tai geras ženklas, tad gražaus ir lengvo visiems ryto, mili bičiuliai, noriu palinkėti, susigirdėsime neužilgo, rubrika atspėk per vieną sekundę, tai laukiu ir jūsų pasiūlymų, dainų pavadinimų, kokias dainas norėtumėte išgirsti, savo dainą vieną, kokią norėtumėte išgirsti čia kelyje radio eteryje, nesidrovėkite, siūskite jos pavadinimo mobiliąją liniją 06 11 21 00 00, reikia kažko tokio, žinote, penktadieniško, tad susigirdėsime. Neužilgo, mėly bičiuliai, laukiu jūsų pranešimų, likite kartu.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyvių pristatymų jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Gerai, mėly bičiuliai, turime neblogą pasiūlymą. Man šita daina labai patinka, pagalvojau, ir penktadienį tinkantis kūrinukas. Tai gerai, sugrosiu labai labai trumpą ištrauką iš šios dainos. Priedainio išgirsite vieną žodį. Ir pamatykime, atspėti, kokia tai daina, kokia tai grupė, koks jos pavadinimas. Gerai, tikiuosi esate pasiruošę. Aš pasakykit man, kas čia The Final? Kas The Final? Kokia tai grupė? Apie ką daina? Koks pavadinimas jos? Reikia informacijos, mėly bičiuliai. Gerai, dar vieną kartą. Ta pačia ištraukėlė jums sugroju ir laukiu skambučio. Viskas, viena sekundė ištiksėjo, žinokite, daugiau negaliu, tai laukiu jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Diana.
1: Diana, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Diana, ar žinote, kokia tai daina?
3: Tai bus Final Champions.
1: Countdown galbūt turėtų omenyje.
3: Taip.
1: Taip, teisingai. Gal dar grupės pavadinimą žinote? Žemynas, kuriame...
3: Linkin Park gal?
1: Ne, žemynas, kuriame gyvename dabar.
3: Aha, ne, tada žinokit nepasakyti.
1: Europa, grupė Europa, ačiū Jums, Diana, už skambutį, dainą atspėjate, tai gražaus lengvo ryto, pasiklausom.
3: Ačiū, visu.
1: Iki, mėly bičiuliai, plojimai Dianai, o mes judame iki 8 valandos žinių su The Final Countdown.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
4: A ne penktadienis!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, rodo antradienio Jungtinių valstijų kongreso dokumentai. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Pasienio apsaugos pareigūnai ketvirtadienį treniravosi, kaip iš sraigtasparnių išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę, Suomijai baigiant Europos Sąjungos jūrų pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų MARSEC EU, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje dieną, dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine naujienų agentūrai AFP teigia Suomijos pasienio apsaugos tarnybos vadas Ilja Iljinas, buvęs Suomijos ledlaužyje, kuris atliko laivo taikinio vaidmenį. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus ir šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vilniuje penktadienį prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kultūrinis paveldas. Pasak tautinių mažumų departamento direktoriaus Dainiaus Babilo, kultūrų įvairovė atsiskleidžia per žmonių susitikimus ir bendrą patirtį. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansavimo, savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus. Na, Lietuvos savivaldybių asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Dabar metas apie eismo situaciją ir smagia šios valandos rubrikas pakalbėti.
1: Geriausias rytas Kelyje.
0: Apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės. Turime porą eismo įvykio, tai Daukšos gatvėje, judant link Žiupronių gatvės avarija, mėly bičiuliai, Žirmūnų gatvėje eismo įvykis prie Šilo gatvės ant sankryžoje. Tai būkite informuoti apie tai. Taip pat turime situaciją ir suspūstime šiokią tokią, taigi važiuojant Pavilnių gatvę link Justiniškių gatvės į centrą Ukmergės gatvę, taip pat nuo Salininkų Eišiškių plentu Olando Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, nuo Milašiaus Kareivių gatvė į centrą Kalvarijų gatvę, nuo Ozo gatvės Gelvonų gatvė link centro Bator gatvė, Kudirkos gatvė čia link Paminkalnio ir Sinskio sankryžos taip pat turime spūstį. Ir Oslo gatvė link Laisvės prospekto iš centro Geležinio Vilko gatvė ir nuo Ukmergės gatvės važiuojant link tunelio. Geležinio Vilko gatvė teks pastoviniuoti. Uostamiestis tuo tarpu nemaža spūstis. 141 Jakų žiedo link, Jubiliejaus gatvė link Jakų žiedo, nuo Sudmantų atvykstant link Jakų žiedo, taip pat Šilutės plentu link Banginio žiedo, Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės sankryžos. Dar verta paminėti Liepų gatvė centro link, Liepos gatvė link Šiaurės prospekto Lideikio sankryžos, pustelė Daukanto gatvėje važiuojančia link sankryžos su Herkaus Manto gatve, taip, bendra vardžia beveik. Tai, mėly bičiuliai, tokios naujienos iš eismo situacijos. Gražaus ir lengvo visiems ryto, mes grįžtame prie muzikos. Čia valanda orų prognozė, sporto rubrika ir, žinoma, jūsų pranešimai. Laukiu jų numeris 06 11 21 0 0 0.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Metas orų prognozijai sinoptikai teigia, kad šiandien protarpiais mus lydės lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, diena daug, kur protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, diena iki 22 laipsnių šilumos. Mėly bičiuliai, sinoptikai informuoja apie tai, kad ir... Savaitgalis toks lietingas gali būti, bet šiuo metu Uostamiestyje 16, sostinėje 8 laipsniai, aukščiau 0, 8 laipsnių skirtumas. Tokie kontrastai Lietuvoje, grįžtam prie muzikos.

Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Radio stotis.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Ir pagaliau startavo Lietuvos krepšinio lyga rungtynėmis Gargžduose. 77-98 tokiu rezultatu Kauno Žalgiris padėsė šeimininkus Gargždus. Rytoj Lietkabelis prieš Juventusą, Tauragė prieš Jonavos Hipokredit ir tai bus dar sekmadienį laukia mūsų rungtynės 20 rugsėjo. Neptūnas prieš Žalgirį, Gargždai prieš Šiaulius, Jonava prieš Nevėžį ir užbaigsime pirmuosius turus šiomis rungtynėmis. Taip pat vakar galėjome stebėti Europos lygos rungtynės. Sofijos Levski namuose 0-1 nusileido Zalzburgo klubui, Ofi namuose 2-0 įvykė Hoffenheimą, Celtic nusileido Ferencvaros klubui 1-3, Juve namuose 5-0 sutriuškino Nets, Viktorija Pilzen komanda 0-3 nusileido Union komandai, Bešiktašas namuose 4-1 sutriuškino Marcelio futbolininkų Storense, svečiuose 2-1 Lillestromą įvykė, Crystal Palace 4-0 namie nugalėjo Poznanės Lechą, Bournemouth ir Real Sociedad rungtynės baigėsi Bournemouth pergalė rezultatu 2-1 svečiuose. Tai buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Jau baigiame ir antrąją laidos valandą čia kelyje praleisti. Turime gana ramų iš tikrųjų penktadienį sostinėje. Daug svušių nėra, uostamiestyje taip pat, tai labai labai jums pavydi visi Kauno gyventojai, žinokite, ten košmaras, tai džiaukitės to, ką turite, mėly bičiuliai, be didesnių atrodo spūščių ir uostamiestyje, na, par tiekų žiedo čia atvykstant nuo 13 kelio avarija užfiksuota dar jubilėjaus gatvė 141, teks pastojuoti bei mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės, sankryžo sostinėje nuo šviesoforo iki šviesoforo. Palieku jūsų muziką, susigirdime 9 valandą žiniuose.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą. Penktadienį pranešė miesto meras, šalyje atidarius rinkimų apylinkės pirmiesiams parlamento rinkimams nuo karo pradžios. Nors mažai kas abejoja, kad prezidento Vladimiro Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras, vertinant požiūrį į karą, kuris nusinešė 600 tūkstančių gyvybių ir pakenkė kasdieniam rusų gyvenimui. Nuo Putinas valdo Rusiją nuo 1999 metų naujųjų metų išvakarių, o jo partija Vieningoji Rusija dominuoja Rusijos politikoje nuo amžiaus pradžios. Maskva uždraudė kritikuoti savo karą Ukrainoje, o Rusijos rinkimai griežtai kontroliuojami Kremliaus, pateikė nedaug staigmenų. Pasienio apsaugos pareigūnai ketvirtadienį treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę, Suomijai baigiant Europos Sąjungos jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų MARSEC EU, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje dieną, dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine. Naujienų agentūra AFP teigė Suomijos pasienio apsaugos tarnybos vadas Ilja Ilinas, buvęs Suomijos ledlaužyje, kuris atliko laivo taikinio vaidmenį. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę, leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus, šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą, kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Saligos, Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais taip pat aptar savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo valstybinės žemės valdymo klausimus. Asociacijai priklauso visos 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas, Sinkevičius yra vadovavę šiai asociacijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1500 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pareiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Laida Rytas kelyje pasiekė jau ir 3 valandą po 9:11, mili bičiuliai, ir pakalbėkime apie eismo situaciją. Tai sostinėje gana ramus rytas, turime keletą grūstelių nuo Švitrigalos gatvės, Kudirkos gatvė važiuojant Pamėnkalnio, Sinskio Kudirkos sankryžą iš centro, Gariūnų gatvė, taip pat turime daug ir nemažai spūsčių. Uostamiestyje tuo tarpu gana rami situacija, nes pikas jau praeityje, tad likite saugus kelyje ir pasiklausykite lietuviško interneto apžvalgos. Pasidomėkime, kokios temos labiausiai domina lietuvius per pastarąją parą. Tai 3 noriu išskirti. Turime labai populiarų paieškos terminą Lietuvoje šiuo metu Google platformoje Veronika Povilionienė ir čia susijęs su straipsniu apie žinią gerbėjams. Tai ši dainininkė rugsėjo 26 dieną pristatys 80-metį jos gimtadienį, ten ašves ir seninės veiklos 60-metį įprasminantį 3 vinilinį albumą rašoma pranešime spaudai. Taip pat Regitra labai domina lietuvius. Regitra čia nepopuliarų tokį dalyką padarė, nervina ir supykdė automobilių pardavėjus. Naujas mokestis kreipiasi net į ministrą, į premjerą ir žada atsaką. Taigi rugsėjo pradžioje Registra paskelbė, kad apmokestins iki šiol nemokamą paslaugą automobilių nuosavybės deklaravimo internetu. Į tai itin aštriai sureagavo Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacija, kuri dėl šios situacijos kreipėsi ir į Lietuvos ministrą pirmininką. Ir paskutinė tema apie Rusą, kuris iš Kaliningrado srities Nemunu atplaukė į Lietuvą ir pareigūnai pranešė, kad bus grąžinamas į Rusiją, nors ir prašė politinio prieglobščio, vertino VSD situaciją ir siunčia atgal jį į Orkistaną. Tai, va taip, ten gerai gyventi, kad rusai su antplausto šoka ir bando Nemuną kirsti ir patekti į Lietuvą. Va taip, va. Tokios 3 temos lietuviškame internete, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne, penktadienis! Penktadienis jau vėl.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Lietuvoje 9:21, puikus metas orų prognozijai. Jie teigia, sinoptikai, kad šiandien Lietuvoje trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 16, sostinėje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Eurovizijos sensacija – Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti ir apie dar vieną Gineso rekordą. Amerikoje neseniai buvo pagaminta daugiau nei 130 metrų ilgio mėsos lazdelė. Tai vadinamasis Slim Jimas. Aš nesu jo valgęs, nesu jo matęs, tai labai labai populiarus mėsos užkandis Jungtinėse Amerikos valstijose. Kažkuo primena tuos kabanosų dešrelės, kurias turime tik Slim Jimai šiek tiek storesni ir po vieną yra parduodami. Tai toks amerikietiškas vytintas ir rūkytas mėsos užkandis plonas. Na, ilga mėsos dešrelė. Ir pasirodė tai firmai, Panagra Foods, kuri gamina Slim Jimus, kad reikia pailginti šiek tiek. Tai jie rugsėjo 9 dieną Nebraskos valstijoje pagamino 130 metrų ir 87 cm ilgio Slim Jimą. Gineso rekordų teisėjas oficialiai patvirtino tai lygiausia mėsos lazdelė pasaulyje tokio užkandžio. Šiaip Slim Jimai būna apie 13 cm ilgio, tai o čia 130 metrų ilgio tokį užkandį pagamino, kad suprastumėme to mastą, ši dešrelė ilgesnė už futbolo aikštę. Ir per ilgį, ir svėrė maždaug 32 kg. Šitam projektui, beje, jie ruošėsi kelis mėnesius. Ta milžiniška Slim Jimą teko susukti ant specialaus didžiulio ritinio, paskui išvinioti ant stalų automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustabu Amerikoje viskas didesnės ir automobilių aikštelės rado jie togę, kur tilptų visą Slim Jimą. Šiaip prasidėjo dar praeitų metų birželį gamybą šito patiekalo ir svarbiausia, kad po viso darbo rekordas buvo pasiektas, darbuotojai galėjo savo kūrinį ir paragauti. Tai prisiminkite, kad visada gali būti daug didesnių mėsos užkandžių ir čia rubrikoje verta žinoti šį penktadienį apie mėsos lazdelę 130 metrų ir 89 cm ilgio svėrusią 32 kg. Mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką, susigirdėsime 10 valandą aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Stotis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Anot universiteto pranešimo, nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos. Jis aktyviai stebėtas, nustatyta jo orbita, teigia mokslininkas. Anot jo, nepaisant atradimui nepalankių sąlygų, po 8 dienų mokslininko atradimą patvirtino Kit Pico Nacionalinė observatorija Arizonoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelio vežėjas projekto Rail Baltica užbaigimo terminą iki 2023 metų, kad galėtų geriau pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų. Ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį, skelbia portalas err.ee. Kauno Žalgirio arenoje penktadienį prasidės antroji Kauno knygų mugė, kurioje 3 dienas vyks diskusijos, knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su autoriais. Organizatorių teigimu, šiemet Kauno knygų mugė siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet ir suburti literatūros bendruomenę, leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus ir šeimas. Pasak organizatorių, viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi bibliotekų forumo pavadinimą. Kurioje skaitytojai galės bendrauti su skirtingų šalies regionų bibliotekomis. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį planuoja pasirašyti susitarimą, kurio įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Pasak ministro pirmininko patarėjo Gedo Salygos, Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansavimo savarankiškumo didinimo valstybinės žemės valdymo klausimus. Asociacijai priklauso viso 60 šalies savivaldybių. Eidamas Jonavos rajono mero pareigas, Sinkevičius yra vadovavęs šiai asociacijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o dabar Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Mili bičiuliai, atėjo metas paskutiniai laidos valandai, o ši valanda bus skirta jums. Lauksime jūsų pranešimų, jūsų žinučių ir vienam iš jūsų padovanosime be lala prizą, kad devintam danguje atsidurtumėte. Tad skubime su jumis ir pasisveikinti.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt. Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų. Nuobodus ir pavojingas.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
3: Ir posūkis į gerą nuotaiką, ir kaip rytas be žibintų, ką tyčia, sakyk, taigi man, tai taip norėjai, taip, labai norėjai, nes
0: aš foną norėjau įdėti, bet dar posūkis gausi.
3: O aš man taip patiko, aš nebuvau gal girdėjus vieno.
0: Tai labai gerai, kad nepasimėčiau, nes jau norėjau kažką spausti, bet ai, jau, kai bus, tai bus. Žodžiu, o bus gerai, mili bičiuliai, tai laukiam jūsų žinučių, sveikinam visus su penktadieniu, visus kolektyvus, kurie mūsų klauso, visus ofisus ar nežinau, vairuotojus, kurių automobiliuose skamba radijas kelyje, ši valanda skirta jums, tai mes laukiam dainų pavadinimų. Norėtume dar su žinute kartu sužinoti, kur dirbate, koks kolektyvas jūsų, ką dirbate, galbūt norite kokiam kolegai linkėjimus perduoti, o galbūt norit, kad mes paskambitume kolegai, draugui, draugiai ir pasveikintume, tarkim, su gimtadieniu. Su tuo, kad regitrai įvedė papildomą mokestį registracijos ir panašiai.
3: A, tikrai, kokį čia žinom?
0: Ne, bet mes sakėm, ne, nuo rugsėjo pradžios. A. Tai, žodžiu, bet sakėm, VMI neapsimesim niekada, bet nebus čia, žodžiu.
3: O galim regitrą apsimest?
0: Galim, drąsiai, galim, bet kuo galim, žinai.
3: Labą dieną, peržiūrėjom. Prie front
0: deskos.
3: Labą dieną.
0: Jo, tai va, jie jau repetuojasi.
3: Peržiūrėjome matot. Jūsų vakar dienos laikyto egzamino vaizdo įrašą ir norėjome pasakyti,
0: radom
3: kad...
0: Radom dirbtinio intelekto užuominų.
3: Radome, kad iš tikrųjų, žinokit, padarėte jūs tą kritinę klaidą, labai atsiprašome, bet kodėl jūsų teisės bus atšaukiamos ir... Jo. Egzamino neišlaikyti.
0: Tai gerai, šiaip, kuo mažiau plepalų šią valandą norime groti jūsų mėgiamą, mylimą muziką, tai nesidrovėkit, atsiųskit dainų pavadinimus, sugrosim juos, pasveikinsim jūsų kolektyvą, sveikinam vieni kitus su penktadieniu, o taip apšildysim jo gilę laidai nieko rimto, tad ką, mes...
3: Balso stygas
0: prašildysim. Tai laukiam jūsų pranešimų ir į Facebooką, Instagramą, brūkštelėkit mums į mobiliją liniją, numeriais, kurios matote savo radio ekranuose. Nu, dabar pasikorėm, OG versions, o lepų bitėm.

0: Шаперок, шаперок, išjung kratimą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
7: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
8: San Francisco.

0: Mili bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų Kaune, Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas, tai norime papasakoti apie puikius pasirinkimus iš nekilnojamojo turto, žinoma.
1: Reklama.
2: Taip, tai Naujapilis, priminsiu, kas tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje, ir tai yra vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip paprasta. Tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Ir šiandien norėčiau akcentuoti būtent pirmojo aukšto butus erdvėmis, privačiomis terasomis, ir tai yra sėlė, įsivaizduokit, galėsit išeiti ryte su kavyte, kai šilta, pavakariniauti, papusryčiauti, savo baldus lauko pasistatyti, auginti augaliukus arba tiesiog turėti privačią erdvę po atviru dangumi. Lyg gyventumėte bute, bet kartu turėtumėte ir dalelę savo nuosamo namo. Ir tai visa šitai yra Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminyste.
0: Taigi, ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas atitinka jūsų gyvenimo būdą. Užsukite internete naujapilis.lt, registruokitės konsultacijai, pasirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau, mili bičiuliai. Na, mes laukiame jūsų žinučių, jūsų pasiūlymų dainų, sveikinimų kolektyvams, bendradarbiams su penktadieniu vienam iš jūsų. Tai tokį gražų sveikinimą mums atsiuntusių į mobiliąją liniją, Facebook ar Instagram dovanų pirmojo ir antrojo tipo Belalab kolagen. Genas, jeigu kartais norisi lengvumo judant, penktadienio vakaras artėja visgi, klubus reiks pajudint, daugiau rūpesčio galbūt savo kūnui reikia. Šiandien jums norime padovanoti pirmojo ir antrojo tipo kolagenus, tai kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi.
2: Matai, tai... ar tu žinai, kad ne tik tai penktadieniais reikia vitaminus gert? Ne tik penktadieniais reikia pajudinti klubus.
0: Penktadieniais ne tik vitaminus irgi reikia gert, tai... Tai aš tą žinau, puikiai, tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų žinučių, pasikūrėm, laiko dar turim pusę valandos, kas tau jokingo, Jogilė, viskas, labai rimtai kalbam,
2: nežinau,
0: kolagenas rūpestis žmogumi.
2: Gal tu man klauną primeni kartą.
0: Klauną primenu, gerai, su raudono nosimu, ar ne, tvarkoj, grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, dabar norime jums papasakoti apie labai įdomų projektą, puošiantį sostinę pavadinimu Dalyvauk Vilnius. Dalyvauk.vilnius.lt, užsukite internetą, susipažinsite su visomis idėjomis ir pasiūlymais.
1: Reklama.
2: Vilniečiai jau penktą kartą turės unikalią galimybę siūlyti ir patys nuspręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamoje erdvėje. Tam planuojama skirti didžiausią finansavimą programos istorijoje. Tai yra daugiau nei 1 600 000 eurų. Didžiausias šių metų pokytis – durų atvėrimas jaunimui. Už idėjas galės balsuoti visi vilniečiai, kuriems yra daugiau negu 16 metų. Arba, kaip sakant, nuo 16 metų. Vienos didelės idėjos miestui maksimalė vertė yra iki 250 000 eurų, o mažos seniūnijai iki 30 000 eurų. Visas balsavimas, tiksliau idėjų pateikimas, vyksta iki rugsėjo 27 dienos vidurnakčio. Dar galite teikti tas idėjas dalyvauk.vilnius.lt, o jau vėliau balsavimas prasidės lapkričio 3-30 dienomis.
0: Nes juk nieks už jūs geriau nežino, ko reikia jūsų.
2: Dar galite teikti tas idėjas dalyvauk.vilnius.lt, o jau vėliau balsavimas prasidės lapkričio 3-30 dienomis.
0: Nes juk nieks už jūs geriau nežino, ko reikia jūsų rajonui. Vieni svajoja apie

0: visos idėjas įgyvendins per metus, du metus priklauso nuo idėjos apimties. Tai pavyzdžiui, yra tokių įdomių idėjų Naujamestyje, Paukščių miestelis, norima Švitrigalos gatvėje esančias betoninės kolonas paversti Naujamestyje Paukščių miesteliu, tokių papuošimų miestui, taip pat siūloma stacionarius žironus įrengti Žemaitės skvere, tai čia norima, kad Vilniaus kultūrinis žemėlapis netrukus pasipildytų dar vienu išskirtiniu ir giliai apgalvotų kūriniu, tai Žemaitės skvere esančioje pačioje miesto širdyje atsiras naujas monumentaliosios tapybos kūrinys, taip pat ir praktiškai, pavyzdžiui, šviesos instaliacija Stiklių gatvėje papuošti Vilnius, spalvotas ir žaismingas Vilnius vadinasi, idėja, kai apsauginius tokius barjerus aplink medžius papuošti, padailinti įvairiais piešiniais, gėlių ar peizažų, na, tiesiog taip va, suteikti miestui daugiau spalvų. Tai šiaip idėjos keičiasi, pavyzdžiui, ir vertingai iki šiol sosinės, pavyzdžiui, daugiabučių kiemuose sovietinį palikimą menančias kalbinių džiovyklas viena Vilnietė pasiūlė pritaikyti šiandienos poreikiams, taigi Naujamiesčio kiemuose esantį ir dar naudojamą reliktą Vilnietė pasiūlė paversti daugiafunkciją bendruomenės erdvę, tai yra bendruomenės stotelę, kurioje galima ne tik skalbinius išsidžiauti, bet ir prisėsti, pabendrauti, pavartyti kaimynų paliktą knygą, pasidalyti indais, žaislais ar kitais dar tinkamais naudoti daiktais. Kaip tau ši idėja skamba?
1: Man, žinok, neišskirsiu nei vienos idėjos, man visos tenais, jų yra beje labai labai daug, tai tenais tikrai galit pasiskaityti, galit išsirušiuoti pagal rajoną, ar visus norit matyti, ar tik tam tikrame rajone, galbūt kuriame gyvenate, norite tik tais už savo rajoną balsuoti, tai tikrai tų idėjų yra labai labai daug.
0: 230.
1: Tai, žinok, čia per savaitę, man rodos, jų padaugėjo apie 20 kažkas su viršum. Tai žiūrėkit, tikrai jų bus dar daugiau, jeigu ir jūs siūlysit jų. Tai dar turite progą iki rugsėjo 27 dienos, išsirušiuokit arba pabalsuokit arba tiesiog sukurkit ir patys.
0: Na, o mes tariame jums iki, mėly bičiuliai, su šia puikia tokia žinia Vilniečiams ir kitiems miestams pavyzdys palieko Jogilė su laida. Nieko rimto, štariu iki, iki kitų kartų, gražaus savaitgalio visiems.
1: Iki kitų kartų, tai iki pirmadienio.
0: Iki pirmadienio, taip, likite kartu.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: What?
1: Penktadienis ateik, man penktadienis patink.
2: Ane?
3: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje. Every day I'm shuffling. Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
4: Startuoja ir penktadieninė nieko rimto laida. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kągi šiandien įdomaus galiu jums rasti apie pasaulio naujienas ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai įdomių pastebėjimų, kažkas, vat, kaip man tas minėjo, kad ryte buvo labai labai daug eismo įvykių keliuose, tai tikrai, jeigu dar atsiranda tų eismo įvykių, jeigu pamatot kažkokią tai informaciją, kuri galėtų būti naudinga mūsų klausytojams, tai nesidrovėkit, parašykit man, paskambinkit ir pasistengsiu visą tą informaciją ištransliuoti ir kitiems. O dabar keliam toliau, čia Gianna Jadina, gaila.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Radio Statist. Kiedyś.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palynoti gali, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj naktį ir dieną vėlgi trumpas lietutis, temperatūra bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį vėlgi trumpas lietutis, dieną kai kur protarpiais palinos, kai kur lis ir tikrai smarkokai. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Batteria. Йогиле.
1: Penktadieninė, ką jums reikėtų galbūt šiandien iš pasaulio žinoti žinia, tokia visai šmaikšti. Čia prieš kelias dienas, tiksliau praeitą sekmadienį, buvo toksai paradas Meksikoje ir vienas parade turėjęs dalyvauti arklys ištrūko iš renginio vietos ir nubėgo į miesto gatves. Renginys išties buvo ganėtinai įspūdingas, nes labai labai daug žmonių įsitraukė į to arklio gaudynės. Dalyvavo ir policijos pareigūnai su motociklais, ir policijos dviratininkai, ir žinoma, gyvūnų kontrolės, na, pareigūnai, dronų operatoriai, kurie stebėjo arklio judėjimą iš oro ir netgi profesionalūs kaubojai, kurie norėjo tą, na, jie jojo ant žirgų ir norėjo tą kitą žirgą pagauti. Ir kaip jį pagavo? Arklys lakstė miesto gatvėmis, todėl pagrindinis tikslas buvo ne jį tiesiog pagauti ir išgazinti, o jie norėjo jį saugiai nukreipti nuo automobilių ir žmonių, kad nei tie žmonės, nei automobiliai, nei tas pats gyvūnas nesusižeistų. Galiausiai policijos motociklams pavyko jį užspeisti į kampą, tada pats savininkas atėjo, priejo ir perėmė tas vadeles. Įdomiausia dalis ta, kad arklys nebuvo nuvežtas kur nors ar tai gardą ar tai veterinarijos kliniką, niekur. Savininkas pasiėmė tą savo arklį, parvedė atgal į parado pradžios vietą, davė jam vandens greitai atsigerti ir toliau ėjo į paradą, kad jis galėtų jame sudalyvauti. Ir reginys tikrai, jeigu pasižiūrėtumėt internete, buvo ganėtinai įdomus stebėti, kai tiek daug žmonių gaudo vieną gyvuniuką, kuris paskiau ramiausiai ir geriausiai tiesiog dalyvavo toliau parade. Kadangi čia prabilome apie arklį, tai šiandien ir pasiklausysime, Katy Perry, Dark Horse, keliauja į eterį.

0: Valgomas.
1: Aš taip manau.
0: Ragavai?
1: Ragavau.
0: Ir kaip?
1: Radijas kelyje.
2: Can't possibly accept this award.
3: There's always a kindness that you you bring to.
4: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
5: Weird. So we didn't do that this time.
6: Show pasaulio kalendorius.
7: Su šio pasaulio kalendoriumi keliamės į 2014 kartu su Taylor Swift ir jos na, Shake It Up, kuri oficialiai užėmė šiandieną būtent tais metais pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Ir tai buvo jos antrasis Jungtinės Amerikos valstijose numeris vienas singlas po 12 metais išleisto hito We Are Never Ever Getting Back Together. Taigi, jinai tikrai su šitu Shake It Up įsitvirtino, galima sakyti, kaip pop muzikos atlikėja perėjo iš to country stiliuko ir tikrai išpopuliarėjo dar labiau pasaulyje. Priminsiu šiek tiek apie ką yra ta Shake It Up daina. Tai pagrindinė dainos idėja labai paprasta. Nekreipti dėmesio į kritiką, apkalbas ir kitų žmonių nuomonę apie tave. Ir tai buvo ypač tinkama būtent Taylor, nes tuo metu jos asmeninis gyvenimas, santykiai buvo nuolat aptarinėjami žiniasklaidoje ir ji pati yra aiškinusi, kad gyvenant nuolatinio viešo stebėjimo sąlygomis galima arba leisti kritikai tave paveikti, arba išmokyti ją tiesiog nusipurtyti, kaip jinai ir sako dainoje. Šiandien irgi mes nusipurtam tą kritiką, viską, ką kiti žmonės apie mus galvoja, ir tiesiog laimingai gyvename toliau. Čia Taylor Swift, Shake It Off.

0: Žodis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigia prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kai prašė BNS, sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentas ketvirtadienį pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 nematomų naikintuvų F-35 pardavimą Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Iraną pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimu F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškia susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica užbaigimo terminai 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkiančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirs stiti per ilgesnį laikotarpį. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Anot VU pranešimo, nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Be My Lover, baigęs kimetimus eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime sporto naujienas, orų prognozę bei lietuviškosios klasikos rubriką. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos turite šansą man rašyti savo pageidavimus, jeigu tik turite dainą, kurią norite išgirsti šią valandą eteryje, galite man ją parašyti numeriu 06112100. Dabar keliaujam toliau į penktadienį su gera nuotaika ir Miley Cyrus.
1: Let's go!

0: Radio Stotis. Reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje galimas trumpas lietutis, temperatūra bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį tiek dieną, tiek naktį taip pat galimas lietutis, temperatūra taip pat bus apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi lygiai taip pat ir dieną, ir naktį šiek tiek palinos, kai kur dieną linos netgi smarkokai. Temperatūra pakils iki tų pačių 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: tikrai verta.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: for three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas sporto naujienomis. Manchester City Anglijos Karabao taurės trečio etapo rungtynėse namuose 5-0 sutriuškino Norwich City futbolininkus. Flora Samba, sužaidus beveik pusvalandį smūgių galvą, nuginklavo vartininką ir išvedė Manchester City į priekį 1-0. Turino Juventus UEFA Europos lygos fazės tapo pirmosiose rungtynėse namuose 5-0 sutriuškino Nijmegen futbolininkus. Tunise vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje 33 Iveta Dapkutė po 2 valandų 35 minučių kovos 3-6, 6-4, 6-1 pasiekė pergalę prieš Suomę Clarissa Bonqvist. Rugsėjo 16-17 dienomis Linėjoje, Ispanijoje vyko 2026 metų Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo 6 sportininkai, 4 suaugusieji sudarė 3 įgulas ir 2 jauniai startavę vienviečių valčių klasės varžybose. Europos paplūdimio sprinto ir klavimo čempionatas sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionės. Savo trofėjų kolekciją papildė dar vieno dovanojimų šį kart sidabro medaliais. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Akurat.
1: Let's get it started in here.

0: davılsın, aşın çentin o armora. Radyo Status geliyor.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasika sugrįžtų su grupe Castaneda. Ir tai yra grupė susikūrusi 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjusi su daina Vakar vakare. Tuo metu duetą sudarė atlikėjai Lukas Pačkauskas ir Kipišas. Ir 2006-aisiais šiek tiek pasikeitė sandarą, pastarąjį pakeitė Donatas Baumila. Šiandien šiek tiek pakalbėsiu daugiau apie jų 2003 metais išleistą albumą pavadinimu Merginos. Ir tokios kaip ir žymiausios albumo dainos buvo Merginos, aš tik noriu mylėti, Sombrero, truputį laimės, Akmeninės širdis. Šiandien dviejų iš tų dainų tikrai ir pasiklausysime. Tai dainos, kurios tikiu, kad ne pas vienas skamba per visokius šeimos baliukus. Čia aš tik noriu mylėti ir Sombrero keliauja į eterį.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėnai Lietuvai skridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigia prašys iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kaip prašė BNS, sekmadienį dalį pietričių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimu galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Kaip rašė BNS, Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica užbaigimo terminai 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaivį į Hormūzo sąsiauryje. Apie išpolį taip pat pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose toliau tęsė Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
3: Rimtai ir nelabai rimtai.
4: Nieko rimto.
3: Nieko rimto.

0: iostaties Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jūsų kelyje. Every day I'm shuffling. Etrija. Jogilė.
4: Nieko rimto taip pat veža į savaitgalį, jau pradedam paskutinėje trečią nieko rimto valandžiukę, tikrai jau, jau penktadienis įpusėjo, tai savaitgalis tikrai jau mums ant nosės. Šią valandžiukę dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir užbaigsime valandą su neformatu. Likite kartu su manimis, radijų kelyje ir su gera nuotika. Čia šiaus, Club Sport, only you.

0: Radio Stotis.
1: Pristatau atnaujintą sinoptikų informaciją. Šeštadienio naktį ir dieną tikrai gali šiek tiek palynoti, trumpai palynos, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienis bus ne ką kitoks ir diena ir naktį šiek tiek lynos, diena galima ir perkūnija ir stiprus lietus. Šiluma sieks 17-22 laipsnius. Pirmadienį vėlgi protarpiais lietutis, naktį vietomis jisai bus tikrai ir smarkesnis, diena temperatūra sieks 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto Pulsu iš karto keliuosi į Klaipėdą. Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimas bus pradedamas įgyvendinti. Tai rugsėjo 15 dieną jau pasirašyta rangos darbų sutartis su bendrove Klaisvita ir darbus planuojama pradėti spalį, o užbaigti per artimiausią pusmetį, tai būkite informuoti, jeigu tenais pamatysite, kad kažkokie darbai yra vykdomi. Keliuosi į Vilnių, pas mūsų draugus mes vilnius.lt. Tenais prasideda 18-oji tautų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje vyks, kaip ir minėjau, 18-oji tautų mugė ir 3 dienas vilniečiai ir miesto svečiai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių kultūra, tradicijomis ir kulinariniu paveldu. Renginiai vyks Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse, o programos numatyti koncertai, pasirodymai, amatininkų mugė ir edukaciniai užsiėmimai. Tai, jeigu neturit nieko susiplanavę būtent nuo šiandienos, visą savaitgalį galite apsilankyti.

0: Eteryje Jogilė.
1: Su Kristusu neformatu ir šiandien turime Retro Waves kūrinį Real Love, išleistą 2023 metais. Tai yra, na, kaip ir pavadinimas pačios grupės Retro Waves, taip ir kūrinys toksai priskiriamas elektroniniai muzikai, šiek tiek house'ui. Neilga daina, trunka apie 2 minutės 27 sekundės ir jinai tokia labai vasariška, labai pritaikyta šokių muzikai ir labai paprasta reikšmė turi. Dainuoja Is This Real Love, tai yra tiesiog gyvenimo klausimas, ar tai yra tikra meilė, ar visa tai yra tik apsimetinėjimas. Nežinau, ar pajusite meilę šiai dainai, aš šiek tiek pajutau. Dabar kviečiu jos ir pasiklausyti. Čia neformatas Real Love, Retro Waves keliauja į eterį.

Čiačiaus, kol mane jums pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik prasideda, mano laikas su jumis pasibaiginėja. Susitiksime pirmadienį, dabar palinkėsiu visiems gražaus, likusio penktadienio, nepabėkit, 14 val. Turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Visiems gražaus savaitgalio, iki.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Ficas nė karto nepaminėjo Rusijos kaip valstybės agresorės ar karinės grėsmės Europai. Vietoje to jis apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kaunas teigė prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Kaip prašė BNS, sekmadienį dalį pietričių Lietuvos gyventojai buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimų galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Kaip rašė BNS, Vašingtonas šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi teigė, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos jos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, nors dalis jų liko šalyje. Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica užbaigimo terminą 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančias projekto išlaidas. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laiką. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormūzo sąsiauryje. Apie išpuolį taip pat pranešė Jungtinės karalystės jūrų laivybos agentūra. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
3: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai, bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
7: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt
9: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt
10: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt
11: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
12: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
13: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
14: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
12: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 15 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Ir štai penktadienį mes čia pasitinkame. Tikiuosi visų nuotaikos, kaip įmanoma, yra geresnės. Galbūt jau kažkokių planų esate susigalvoję tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Ar galbūt iš šių miestų išvažiuoti kažkur kitur. Gerai papramogauti, galbūt kaip tik niekur nevažiuosite, gerai pasilsėsite. Jau kaip jums geriau, taip jūs ir darykite, bet čia, bet kokiu atveju, šį penktadienį dar turi atkeliauti ir piko valandos programa. Čia su jumis aš, Daumantas, leisiu laiką iki pat 19 valandos. Piko valandoje būtent dalyvausiu iki 18 valandos, kadangi nuo 18 valandos turėsime jau, nežinau, galima sakyti naują rubriką, bet tai yra sunkioji banga, roko ir metalo muzikos laida, tad, na, rokavos, ar ne, muzikos mėgėjus kviesime pasilikti ir toliau arba įsijungti radijo stotį būtent nuo 18 valandos. Ir taip, žinoma, piko valandoje mes čia didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, tad galite tais keliais ir pasidalinti. Na, bent jau informaciją iš jų 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, prašome dalinkite savo žiniomis, taip pat ir turėsime ankstyvai į penktadienio kelyje radarą, tad čia nuo 16 valandos lauksime jau jūsų pačių stipriausių, pačių didžiausių pranešimų, kurgi galime tikėtis spūsčių Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Na ir taip pat nuo 17 valandos iki 18 jau turėsime ir užsakymų ir pageidavimų koncertą, tad galėsite paskutinėje piko valandą nuo 17 iki 18 užsakinėti savo dainas ir pabūti radio kelyje DJs. Na ir bendrai paėmus vengsime galbūt visokių kitų rubrikų, pagrosime geros muzikos, išeisime su šiek tiek kelių informacijos ir manau tikrai tas laikas praeis gerai, nenobodžiai ir smagiai. Tad to ir palinkėsiu jums toliau, kad smagiai leistumėte šią popietę, šią penktadienio popietę su radiju kelyje. Beje, na, dar taip pat labai gera žinoti toks pranešimukas atsisveikinant, jog ne visai iš laidos atsisveikinant, dar vis čia būnant, jog mus remia ir visą šią savaitę remia ir dar dabar remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20 gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20 dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia, žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Judame su piko valanda. Toliau.

Hathaway apie gyvenimą šiek tiek atvyksta į mūsų eterį padainuoti šį penktadienį. Ir toliau, tęsime mes čia piko valandą ir reikia juk, ar ne, piko valandą šiek tiek apie tuos jau kelius pašnekėti. Tad informacijos jau surinkome, truputėlį ačiū jums už ją, na gal net ir netruputėlį, tos informacijos tikrai turime. Apie prabangias fotosesijas žinių kol kas nėra, bet yra žinių apie vieną eismo įvykį ir šiek tiek spūsčių. Petario gatvėje 2 turime fiksuojamą eismo įvykį, toliau Vilniuje, pradėsime nuo Vilniaus, Geležinio Vilko gatvėje, link Goštauto gatvės iš centro, Gariūnų gatvėje, link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Vietario gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos. Taip, daugiau atrodo lyg ir žinių mes neturime, kiek bandau skanuoti, ką aš čia pas save turiu. Ir dabar nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti, kokių jau čia žinių mes turime surinkę. Na, taip, Tilžės gatvė, panašu, kad čia šiek tiek bus pasispaudusi ir taip, matau, kad kol šnekėjau Kauno stotyje, praleistas skambutis buvo ir Valdemarai, ačiū tau, kad tu parašai mums žinutę, Jūrininkų ir Taikos prospekte turime prabangę fotosesiją. Čia, kaip suprantu, Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžoje, nes per slešą Valdemarai parašėte, tad galbūt, na, šiek tiek galima paprasčiau suprasti, tad kaip čia yra. Ar čia sankryžoje kažkaip, ar, nežinau, ar abiejose gatvėse mes turime tempo prabangę fotosesiją. Tai jeigu galite, galite dabar žinutę parašyti ir patvirtinti. Taip, Jakų žiedas spaudžiasi, na, lengvai nuo Šilutės, truputėlį nuo Sudmantų, žinoma, apie Tilžės gatvę jau pakalbėjome, tai ten tų spūsčių yra truputėlį, taip pat ir Vilniaus plentas atvažiuojant link Jakų žiedo, ten gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, na kol kas nuo depo iki Banginio žiedo nieko per daug rimto nėra, čia žiūrint į Šilutės plentą, taip, na ir Liepų gatvė, čia šiuo metu bent jau na, nuo senukų arba nuo geležinkelio pervažos maždaug iki šiaurės prospekto tų pasispaudimų. Surasite kol kas į Gindulių pusę, na nieko rimtesnio nesimato. Tad taip, tad lauksiu patvirtinimo arba pats pabandysiu paskambinti Valdemarui ir išsiaiškinti tą situaciją su Jūrininkų ir Taikos prospektu, bet kuriuo atveju šiuose dviejose gatvėse tuomet prižiūrėkite savo greitį ir nerizikuokite penktadieniais susirinkti baudų. Tad toliau grįžtame į mūsų programą, toliau gera muzika tęsiasi, o gera muzika tikrai yra Jessicos šiai dainos, nepriklausomai kokia tai yra daina.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis

0: Radio Stotis.
1: Minutės po 15 valandos Lietuvoje. Pažiūrėkime, ar palepins mus ateinantys savaitgalio orai. Šeštadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vakarinės rajonose kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, dieną kai kur lis smarkiai. Galima per kūniją. Vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Klaipėdoje turime 18, Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: 10 minučių lieka iki 16 valandos. Greitai girdėsite ir paskutinėsias šios savaitės radio kelyje žinias. Sužinosime ne tik, kas Lietuvoje, na, ne tik, kas keliuose Vilniaus ar Klaipėdos vyksta, bet ir sužinosime, kas Lietuvoje ir gal pasaulyje vyksta, na, bet jau paskutinį kartą šią savaitę. Ir toliau gerai leisime laiką, čia kelyje radaras taip pat neužilgo atkeliaus, čia lauksime jūsų pačių aktyviausių pranešimų, o dabar pasižiūrėkime, kokių pranešimų jau esame surinkę. Turime vieną eismo įvykį fiksuojamą Dariaus ir Grieno gatvė 21 Vilniuje, na, o žiūrint toliau, Žirnių gatvė link Minsko plento spaudžiasi iš centro važiuojant, toliau apie spūstis Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, toliau Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant, tad tiek čia turime spūsčių. O toliau pasižvalgome į Klaipėdą, kokiagi čia yra situacija. Na taip, ir išsiaiškinau pagaliaugi, kurgi čia turime tą fotosesiją, žiūrint Klaipėdoje, na, sakė, jog Taikos prospekte. Na taip, čia turime beveik ties sankryžą Jūrininkų prospekto ir Taikos prospekto sankryžą fotosesiją. Jūsų laukia, na, taip, bet Jūrininkų gatvėje ji labiau yra įsitaisiusi, tad pasisaugokite, čia labiau nuo Smeltalės upės pusės ji yra, tad net, arba tiesiog visame Jūrininkų prospekte neskubėkite, važiuokite taip, kaip priklauso ir didesnių problemų čia kilti neturėtų. Turime dar vieną eismo įvykį įvykusi, netoli prie Moki vežė Šilutės plente. Na, bet čia labiau žiūrint nuo Debreceno gatvės pusės, bet, na, netoli Moki veži, tad būkite čia irgi atsargesni, na, žiūrint į spūstis, tai taip, šiek tiek nuo Šilutės pusės, truputėlį nuo Vilniaus plento, labai lengvai nuo Sudmantų pusės, link Jakų žiedo, na, vis dar, na, nuo Depo, lengvai, kelios minutės link Banginio žiedo, toliau taip pat kelios minutės nuo Šilutės plento link Mokyklos gatvės, važiuojant turime ten pasispaudimų. Taip, Lipkių gatvė taip pat irgi spaudžiasi, na, čia jau dar gerokai prieš geležinkelio pervažą važiuojant link Statybininkų prospekto. Kantrybės čia reikės turėti ir taip, Liepų gatvė, ar nustebins mus ar ne, na, čia kaip įprastai, nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto kelios minutės ir taip, nuo maždaug nuo Danės upės turėtų jau ten automobiliai pradėti lėtėti link Lingindulių ir Dangaus gatvės pradžios Maxima Lidlas, tad iki ten turėtumėte šiek tiek palėtėti. Tad, bičiuliai, viskas. Tiek turiu tos informacijos iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Kviesiu dar į aktyviau dalintis kitą valandą kelyje radare 0611-21000 telefonų žinute arba mūsų Facebook'e. Ir atrodo, dar ką tik gavau vieną žinutę, na, bet čia visgi buvo skirta Kauno vairuotojams, tad lėksiu į Kauną, ten taip pat pranešiu. Neužilgo, susigirdime paskutinėse penktadienio žiniose.
2: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovinti ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.
3: Radio station, BTSN.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį deryboms dėl bendradarbiavimo stiprinimo priėmė 7 regiono valstybių lyderius ir atstovus. Tai vyko po to, kai naktį keliose Ukrainos regionuose Rusijos smūgiai sukėlė gaisrus, per kuriuo žuvo ar buvo sužeisti keli žmonės. Į debiutinį vadinamojo Karpato aštuoneto viršūnių susitikimą susirinko Ukraina, Rumunija, Serbija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija, be to dalyvauja ir Europos Sąjunga. Europos Sąjunga penktadienį pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Rusijos tolimuosiuose rytuose anksti penktadienį prasidėjo balsavimas 3 dienas truksančiuose parlamento rinkimuose, tikintis lengvos prezidento Vladimiro Putino partijos pergalės 5-aisiais karo prieš Ukrainą metais. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Jungtinės karalystės laikinai reikalų patikėtinį dėl Maskvos teigimų ginklų tiekimo Ukrainai eskalavimo, apkaltindama Londoną konfrontacinę poziciją. Rusija laiko Jungtinę karalystę viena priešiškiausių vakarų valstybių, o santykiai tarp šių šalių suprastėjo dar gerokai prieš karą Ukrainoje. Londonas yra vienas pagrindinių Kyjivo sąjungininkų. Naujasis ministras pirmininkas Andis Bernamas savo pirmąją kelionę užsienyje skyrė būtent vizitui į Kyjivą.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempo šalyje turėtų būti spartesnis. Pasak jo, iš per pastarosius dviejus metus priedangomis skirtų 30 milijonų panaudota tik 3,7 milijonai eurų, o tai nėra geras ženklas. Penktadienį pranešta, kad Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti dar 16 milijonų eurų. Paklaustas, ar iš šiandieninės perspektyvos ši suma pakankama, Sinkevičius teigė, jog reikia sutvarkyti tūkstančius priedangų, tad numatyta suma yra per kukli. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
1: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Paskutinį šios savaitės radarą jau visai neužilgo aktyvuosime ir lauksime jūsų pranešimų, o dabar pranešimas taip pat labai svarbus. Piko valandą remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite, kad kas nors sako iš jūsų artimųjų draugų, kad aš jau viską turiu ar man nieko čia nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
3: What?
4: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
5: O ne?
6: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
1: Reklama.
0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
7: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
8: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
9: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
10: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
11: Už 100 metrų sukite kairėn.
12: Kairėn? Čia gi akligatvis.
13: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
10: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
2: Atvykstame į pirmąjį kelyje radarą, na, dar laikas parodys, ar tai nebus paskutinysis, tad stengsimės kiek įmanoma daugiau šiame radare jums informacijos pateikti. Na, o palyginti, Vilnius gyvena visai neblogai, kaip penktadienio tokiu metu, na, spūsčių yra, bet tikrai galima jų čia sutikti daugiau, aš net nebejoju. Tad ir toliau visą šią valandą dalinkitės ir visos laidos metu iki pat 18 valandos. Rašykite, skambinkite mums mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Ir taip pat galite Facebook'e savo informaciją dalintis. Taip, stebime situaciją toliau, kasgi čia Vilniuje vyksta, na, pradėsime žiūrėti į prabangių fotosesijų pusę, į radarus ir jeigu pažiūrėsime, na, kol kas tikrai nesimato vis dar, iš tikrųjų aš net neprisimenu, manau, kad per visą šį laiką, ar ne, šiame eteryje pusantros valandos, juk esame piko valandoje, na, jokių pranešimų apie prabangias fotosesijas neturime, tad atrodo, kad ir tikrai čia visai švaru turėtų būti. Jeigu pažvelgsime eismo įvykius Vilniuje, Ozo gatvėje 25 turime vieną fiksuojamą, toliau spūstis Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Petario gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Savanorių žiedo, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Ir daugiau pranešimų mes čia neturime, tad dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižiūrėti. Klaipėda žinojame apie prabangę fotosesiją, kuri buvo Jūrininkų prospekte ir vis dar yra Jūrininkų prospekte. Ir labiau nuo Smeltalės upelio pusės, tad visai čia pat prie Taikos prospekto susikirtimo turime prabangę fotosesiją. Klaipėdiečiai čia pasisaugokite. Toliau žiūrint Lepkių gatvę čia kaip įprastai, dar prieš geležinkelio pervažą važiuojant link Statybininkų prospekto, čia jau teks spūsčių pamatyti. Taip, aplink Jakų žiedą dabar labiausiai ištilžęs gatvės. Turime spūsčių, truputėlį nuo Sudmantų, truputėlį nuo Vilniaus plento, taip pat nuo Šilutės plento atvažiuojant čia maždaug, na, nuo Litagros kaip įprastai Šilutės plentu link Banginio žiedo teks pabūti. Taip, dar turime ir link Technoramos važiuojant, na čia žinoma truputėlį toliau už Akropolio, bet ties Technorama pamatysite irgi automobilių šiokį tokį pasispaudimą. Taip, ką mes dar turime, na, net nebijočiau, kad toj turėčiau pamatyti ir Liepų gatvės naujienų. Taip, Liepų gatvė šiuo metu kiek tenka matyti čia nuo Danės upės važiuojant link Šiaurės prospekto ir jau į kitą pusę važiuojant nuo Danės upės link Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, tad iki čia, iki Lidlo, iki Maksimos teks kaip įprastai pastoviniuoti. Tad, na, Liepų gatvė kol kas nieko gero ten labai nežada, truputėlį nuo Liepojos gatvės iki Šiaurės prospekto čia turime Klaipėdoje pasispaudimų, žinoma, labai kaip visados tiek Klaipėdos gatvė, tiek Kretingos gatvė, ties abi atvažiuojant, tad Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė ir Klaipėdos gatvė ties Kretingos gatvė, čia spūsčių sulauksite. Ir žinokite taip, tai buvo viskas, ką šiuo metu turiu savo užrašuose, tad ačiū jums visiems labai, tikiuosi, kad dar pavyksta vieną radarą aktyvuoti, tad na, nepagailėkite tų pranešimų, tikrai stengsiuos atvykti ir juos visus pranešti. Na, dabar toliau važiuojame į savaitgalį.
3: What?
4: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
5: O ne? Penktadienis!
1: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su Kelyje. Every day I'm shuffling.
6: Reklama. Mes žinome,
5: Kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
6: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: What?
4: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
7: O ne?
1: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
9: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Sugrįžtame pas jūs, 18 minučių lieka iki 17 valandos, na ir pasižiūrėsime, ką dargi mes čia turime. Labai džiaugiuosi, kad pavyko visgi dar tą antrąjį radarą aktyvuoti tiek Vilniaus ir Klaipėdos klausytojams, tad pasižiūrėsime, ar dar kažko gali mus nustebinti Vilniaus keliai. Ir tai, Vilnius nustebino tuom. Wow, net paspringau, truputėlį turime prabangę fotosesiją. Kaip visada savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, jeigu nesuklysiu tai pasakydamas, arba bet kur atveju ties ten ir orientuokitės. Prie Neste savanorių degalinės netoli Panerių kapinių prabangi fotosesija. Jūsų laukia, prilėtinkite ten, nerizikuokite ir penktadienis garantuoju bus tikrai geresnis ir smagesnis. Iš kitų vietų jokių naujų radarų nesimato, tad manau negaiškime laiko ir keliaukime į eismo įvykių skiltį. Na, o čia eismo įvykiuose matau Ozo gatvėje 25 ir Vėtrungių gatvėje 16, o žiūrint į spūstis, na, jų tikrai nedaugėja ir tikrai didelės tragedijos galėčiau sakyti, jog daryti negalime. Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos nuo Taip, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės. Sankryžos, taip, keliaujame toliau pasižvalgyti, Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Žemaitės ir Petario gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, toliau Tūkstamečio gatvė link Žirnių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Tad tiek turime tikriausiai jau žinių iš Vilniaus kelių, o dabar nukeliaukime, pasižiūrėkime į tai, kokios aktualijos gali mus dabar nustebinti Klaipėdos. Keliuose Klaipėdoje turėjome prabangę fotosesiją Jūrininkų prospekte, na čia iš Smeltalės upelio pusės, bet čia taip atvažiuojant netoli prie Taikos prospekto turime prabangę fotosesiją, na, prie pat tos sankryžos vis dar turėtų jį jūs pasitikti, jeigu važiuosite per greitai ir tikrai penktadienį sugadins. Toliau Tilžės gatvė važiuojant link Jakų žiedo turime pasispaudimą, na ir dar tokį menkesnį turime važiuojant nuo Baltijos prospekto arba tiesiog nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo. Dar vienas radaras, bičiuliai, atsargus būkite važiuodami nuo Kauno pusės. Netoli prie Jakų žiedo esančios Viada degalinės dar vienas radaras yra fiksuojamas. Būkite atidus, būkite atsargus, važiuokite saugiu greičiu. Šilutės plentas nuo Litagros iki Banginio. Žiedo važiuojant turime spustelę, toliau ir spustelę nuo Akropolio. Važiuojant Taikos prospektu iki Baltijos žiedo. Na, dar ką galėtume žinoma išskirti, Klaipėdos gatvė ties Kretingos gatvė, Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė, kaip visada ten ilgiausios eilutės ir jau, na, nuo Danės upės važiuojant iki Liepų gatvė, iki Šiaurės prospekto ir jau po to nuo Danės upės važiuojant Liepų gatvė iki Gindulių dangaus gatvės pradžios ir jau iš tikro dabar jau iki pat Rimi, ten iki pat galo dangaus gatvės, iki ten esančio žiedo, ten tikrai pabūti reikės ir automobilių spūstyje. Kantrybės taip pat teks turėti truputėlį daugiau. Tad viskas, šis radaras tuo mus, nežinau, pradžiugino, gal kai kuriuos ir nuliūdino. Kviečiu visą kitą valandą. Taip, radaras jau užsidaro, bet kitą valandą mes dar turėsime paskutinį jau piko valandos programos valandą, kurioje galėsite tapti didžiais. Tad jeigu norite pasidalinti kelių informaciją, prašom prie to paties, bet dar jeigu norite ir užsakyti savo norimą dainą, parašykite iš kokio miesto užsakote Vilnius ar Klaipėda ir 0611210000 arba mūsų feisbuke, brūkštelkite žinutę su pavadinimu ir pulsiu tos dainos ieškoti ir tikiuosi, kad ji bus tranki, tinkanti penktadieniui ir, na, žinoma, turėsime ją pas save grojaraštyje. Tad toliau liekame su radijų kelyje, piko valanda dar tikrai nesibaigė.
0: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.

0: Rusty Lime et Kellyanne.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Kill the beat. What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne penkt.

0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.

0: tikrai verta.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio stotis.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Devynios minutės po 17 valandos, bičiuliai, judame jau į paskutinėje piko valandą, kurioje, na, jau porą daro, žinoma, apdovanojame visus. Primenu, klausytojų dariau. Kelyje radare laimėjote trakcionados 20 eurų kuponą, susisiekite su mumis 0611 422 ir... Paaiškinsiu jums, kaip galite atsimti tą savo dovanų kuponą. Tad taip, visą šią valandą galite tuo pačiu numeriu tiek, na, Kauno klausytojai 0611422 galite šiuo numeriu pranešti Kauno kelių informaciją, taip pat ir užsisakinėti visas savo norimas dainas. Na, žinoma, turime turėti mes grojaraštyje ir kad ji būtų tranki ir tiktų šiandienos grojaraščiui. Tad jūs visą šią valandą esate didžiai, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos klausytojai, kurie šiuo metu mūsų klauso 0611-21000 kartu su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Čia galite pasidalinti ir dar savo dainos prašymu ar dar kokiu nors sveikinimu ir būtinai mes tuos sveikinimus visiems nusiūsime. Tad tikrai laukia smagi paskutinė laidos valanda, na, o paskutinė valanda, kuomet aš čia būsiu nuo 18 valandos, atvyksta roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga. Tikrai, žinokite, na, duosime, ar ne, mėsos joje, tikrai, manau, bus patenkinti tiek ir roko mėgėjai, tiek ir metalo muzikos mėgėjai. Turėsime ir lietuviškų grupių rubriką, kurioje pristatysime tikrai įdomias grupės. Na, vienoje rubrikoje grįšime į 80-uosius metus, ten, na, tikrai legendinė, galėčiau skaityti legendinę, ar ne, sunkio roko grupę, kuri švenčia 45 metų jubiliejų. Manau, būtų tikrai įdomu paklausyti. Tad likite su mumis. Ką dar gera žinoti, jog laisvalaikio dovanos mus remia. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliejaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimų ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite iš savo draugų pažįstamų, kad aš jau viską turiu, ar man ten nieko nereikia, tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Na, o kokias dainas mumsgi šiandien dovanojate jūs, užsakymų žinokite tikrai turime ir, na, tiesiog klausytojas arba klausytoja iš Jungtinės karalystės mums rašo, pagrokite James Hype ir Ferrari. Tad nuo šios dienos ir pradėsime mūsų užsakymų arba klausytojų kaip didžėjų valandą.

0: Шаперок, шаперок, ішьйом кратіма!
1: Радіо студіс Келія! 75,9 FM!
2: Реклама.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.
8: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
9: Let's go.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Na, dėl šio teiginio būtent šią valandą gal truputėlį ir abejoju, nes matosi, kad tikrai didesnį dėmesį dabar skiriate dainų užsakymams, nei kelių informacijai, tad, na, ką aš galiu ir padaryti? Turiu jūsų klausyti, apie tai šią paskutinę valandą juk ir yra. Čia jūsų gal ir pastoviniositas pustise, bet galite patapti šią valandą radio kelyje didžiais. O šią progą naudojasi mūsų klausytojas Rimas, prašo sveiki, pagrokit Eiffel 65 Move Your Body. Sako ačiū ir gero savaitgalio. Tad sakome Rimui, taip pat ačiū, kad esate su mumis ir paklausykime tikrai geros legendinės Eiffel 65 dainos.

Wow, tikrai gera žinoti, kad su dainų užsakymais nestabdo. Toks jausmas, kad tai yra tikrai labai laukiama jūsų penktadienio, net nežinau, ar galima rubriką pavadinti, gal net atskira laida, ar ne, dainų užsakymai, gal ir taip galėtume pavadinti. Bet kuriuo atveju, dar viena daina dabar keliaus nuo mūsų klausytojo į mūsų eterį, tad kaip didžėjus dabar uždeda plokštelę mūsų klausytojas Andrius ir rašo... Pagrokite modernų, na, modern talking, turiu menį, kokią dainą savo nuožiūrą sako paleisk ir sako taip pat ačiū. Andriu, ačiū tau, kad esi vienas mūsų tų tokių ištikimiausių klausytojų, nu, o tau tikiuosi, kad ši daina tikrai patiks vis. Žiūrėjau tą grojaraštį, ką mes čia iš tų modernų turime ir suradau dainą SOS. Manau, tikrai patiks visiems, kurie šį penktadienį mūsų klauso.

0: Vlin.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Piko valanda.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Oi, žinokite, tie oldschooliniai mūsų šaukiniai penktadieniais tikiu, kad tikrai labai gerai sueina ir dar turėtų nuotaiką visai neblogai jums pakelti. Toliau Piko valandoje visą šią paskutinę laidos valandą laukiame jūsų dainų užsakymų, o žinokite, jų, manau, netrūksta. Dar galime, manau, jų šiek tiek užpildyti, kad turėtume iki pat laidos pabaigos, bet eilutę turime ir gerą tai žinoti. Ir mūsų klausytojas Marius rašo, paleiskit kokią nors Adrinos dainą. Na, kokią nors Adrinos dainą, kokią nors mes turime. Ir manau, kad tai yra jos ta pati pirmoji daina, kuri tikrai ją iškėlė į, galima skaityti dabar jau Lietuvos muzikos aukštumas. Tai yra Adrina, atsukim laiką.

37 minutės po 17 valandos, toliau dainų užsakymai tęsiasi, na ir dabar, kiek tenka matyti, laidos pabaiga bus tikrai labai geras kontrastas, ar ne, Adrina, dabar dar girdėsime ir Natalijos Bunkės dainos užsakymą, bet tai yra klausytoja, kuri visgi nenori, kiek matau, žinučių prisistatyti, tad bet kurio atveju dėkojame jums už dainos užsakymą, bet ar ne, dabar bus Natalija Bunkė, vėliau girdėsime tokias grupės, ar ne, kaip metalo, kaip Trivium ir panašiai, tai bus tikrai labai geras, labai yin-yang, na toks, nežinau, ar balansu tai galima pavadinti, bet skirtumas labai jausis. Tad taip, turime užsakymą ir vis bandau rasti klausytojos vardą, bet nepavyksta. Tai gerai, tiesiog paklausykime užsakymą, ar tai yra Natalija Bunkė ir Plėšrūnė.

0: Taip, Natalija Bunkė ir jos daina Plėšrūnė, kokia plėširi daina. Na ir pažiūrėsime, ar kitas užsakymas bus toks pat plėšrus, o gal ir ne, gal čia bus šiek tiek ramesnė daina, bet tikiu, kad ne, nes Dambalan, na, visada tokias labiau judėti, na, žmonės nori judėti klausant jo dainų. Na, štai galbūt ir pagaliau supratau, kaip čia reikia pasakyti. Taip, nuo mūsų klausytojos Simonos keliauja dar vienas užsakymas ir rašo sveiki. Jei galit, pagrokit Dambalan ir Lendo Kalendo. Ir aš kaip tik tikrinau savo grojaraštį ir nežinau, galvau, ar aš čia kažkaip nematau, ar neturime tos dainos, bet atradau. Ji čia yra ir dabar, Simona, aš ją pagrosiu. Tad paklausykime Dambalan, Lendo Kalendo.
1: Atvažia.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Na ką, viskas, bičiuliai, kiek jau užsakymų buvo priimta, tiek priimta, paskutinieji du dabar bus pagroti ir keliausime į roko ir metalo muzikos laidą Sunkioji banga nuo 18 valandos. Jūs neįsivaizduojate, kaip spirgu čia laukiu, kol galėsime jums tos sunkesnės muzikos pagroti. Tikrai vienas iš tų passion projektų, kuriuos ačiū Dievui, kad radijas kelyje sutiko patvirtinti. Bet nieko nelaukime, pagrokime dar šiek tiek užsakymų. Keliauja užsakymas nuo klausytojo Šarūno. Sako, padarykime preliudiją su Disturbed daina The Sound of Silence. Na, ši daina apskritai pati iš savęs yra tokia labai ramesnė. Pati grupė yra sunkaus metalo grupė. Žinoma, gaila, kad šiandien sunkioje bangoje šios grupės neturėsim, bet kažkada tikrai ši grupė įsipaišys. Tad pagrosime remixą The Sound of Silence, kurią atlieka Disturbed. Gero klausimo.

Taip, tai buvo prieš paskutinysis mūsų klausytojo Šarūno užsakymas ir dabar girdėsite paskutinį mūsų Petro klausytojo užsakymą, kuris mums rašo, prašau pagrokite kažką iš The Rasmus repertuaro, ačiū ir gero klausimo. Tikrai šią dainą esu paruošęs, o šiandien girdėsite The Rasmus Jezebel ir tikrai bus labai gera, kaip sakė galbūt mūsų klausytojas Šarūnas, preliudija į sunkiąją bangą. Na, čia gal tokia, truputėlį lengvesnė forma. Tad viską su šiuo paskutiniuoju užsakymu, kuris dabar gros, noriu ir galbūt atsisveikinti su tais, kurie supiko valanda mus palieka, bet kurie dar nori klausyti toliau, aš niekur nedingstu, nes nuo 18 valandos čia kviečiu visus sunkesnės muzikos fanus, roko muzikos fanus, metalo muzikos fanus, ypač modernaus roko ir metalo fanus, paklausyti mus nuo 18 iki 19 valandos, čia atvyksta sunkioji banga į radio kelyje eterį. Tad pasiruoškite savo kolonėles, tikrai gerai patrankysime jas ir tikiu, kad na tikrai praleisite tą laiką trankiau, nei galbūt būtų galima šioje radio stotyje. Tad viskas, ačiū visiems, kad buvote visą šią savaitę su Piko valanda ir dabar greitai jungsimės sunkiąją bangą.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Na ką, dar kartelį. Labas visiems, kurie ir toliau lieka su radijų kelyje ir taip pat sveikinuosi su tais, kurie ką tik prie mūsų prisijungė ir yra pasiruošę visą šią valandą praleisti, na, daug trankiau nei įprastai, tai galėtumėte padaryti šios radijos stoties besiklausant. Startuojame su jau trečiaja sunkiausios bangos laida, o čia jūsų laukia visa valanda modernios roko ir metalo muzikos, na ir šiek tiek nostalgijos taip pat esame pasiruošę paserviruoti. Jau girdėjote vieną naujausių amerikiečių alternatyvaus metalo grupės Beartooth kūrinį Sorry, o šioje valandoje dar tikrai girdėsite Trivium, As I Lay Dying, Poppy, Vola, Elwood Stray ir kitų gerų darbų. Taip pat labai smagu, jog ir toliau sėkmingai tęsiasi lietuviško rifo rubrika, kurioje pristatome lietuvių grupių dainas. O šiandien turėsime sugrįžtančius Ozio laikus su 45 metų jubiliejų švenčiančia grupe Piligrimas ir alternatyvaus metalo grupė Remedy paserviruos mums gerų 2000-osius metus primenančių rifų. Kai visuomet apžvelgsime didžiausią savaitės naujieną, atskirai pristatysime sunkiausią grojaraščio dainą ir tikiuosi, na, tiesiog labai rokavai pasitiksime savaitgalį. Už grojaraštį ir kitą pagalbą rengiant laidą dėkoju savo broliui ir kolegai Vaidotui Bagdanavičiui. Taip pat galite mums palikti ir atsiliepimų į mūsų Facebook'o radijas kelyje apie šią laidą, ką norėtumėte galbūt išgirsti, ką pridėti, ką atimti. Bet dabar paruoškime savo aparatūrą, judame toliau su sunkiaja banga ir įsikipkime į 2011 metalcore ir sunkaus metalo šaknis su amerikiečiais Trivium ir jų darbu Watch the World Burn.
0: Sunkioji banga.

0: Girdite amerikiečių grupę iš Las Vegaso, sunkioje bangoje Taking Down ir jų kūrinys Take Me Away. Na ir tai yra kūrinys iš jų debiutinio albumo Time to Burn, išleisto 2010-aisiais. O dabar metas judėti prie pirmojo lietuviškojo rifo. Šioje rubrikoje Lietuviškas rifas norime pristatyti dvi lietuvių grupės ir jų dainas pagroti radio kelyje eteryje. O jeigu ir jūs esate roko ar metalo grupės narys ir manote, kad puikiai įsipaišytumėte su savo nariais mūsų rubrikoje, tuomet siūskite savo dainą ir grupės prisistatymo elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt galėsime jūs išgirsti sunkioje bangoje. Pirmajame lietuviškame rife turėsime tikrai didelius Ozzy Osbourne laikų atgarsius. Tai yra sunkaus roko ir metalo grupė Piligrimas. Grupė Piligrimas istorija prasidėjo dar 1981 Kaune. Jaunimas tuo metu jau troško roko ir 82-aisiais, 83-aisiais grupė jau išleido savo pirmuosius įrašus. 87-aisiais Piligrimui atsivėrė dar didesnės galimybės atsiradus pirmiesiems roko klubams ir jie taip pat laikomi viena iš priežasčių lėmusių pirmąjį roko klubo atsiradimą. Roko bumui jėmus blėsti 90-aisiais grupė išsiskyrė, tačiau vėl susibūrė kartu 2006 koncertavo įvairiose sunkiosios muzikos festivaliuose, o 2010-aisiais išleido ir geriausių dainų albumą. 2026-ieji yra grupės Piligrimas 45-ojo jubiliejaus metai. Paraginta ištikimiausių gerbėjų grupė surengė sugrįžimo koncertą, taip pat grupė atnaujino veiklą ir veteranams Virgiui ir Vidui šiuo metu talkina tiek nauji, tiek ankstesnių Piligrimo versijų muzikantai. Didžiausi sveikinimai nuo mūsų keliauja, nuo sunkiausios bangos keliauja jubiliejaus proga jums, o grupiai Piligrimui, o šiandien išgirsime vieną iš Piligrimo dainų Leidžiasi rūkas. Bet prieš tai žinutė nuo pačios grupės.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, čia roko grupė Piligrimas. Esame viena seniausių sunkaus roko grupių Lietuvoje. Šiemet švenčiame savo 45 metų jubiliejų. Po nemažos pertraukos atnaujinam savo kūrybinę veiklą. Ta proga siūlau pasiklausyti mūsų vieną kūrinį, kuris vadinasi Leidžias rūkas.
1: Čia sunkioji banga.

0: girdite labai šviežią grupės As I Lay Dying dainą Paralyzed. Na ir ši daina pasirodys kartu su pilnu grupės albumu kitų metų vasarį, jeigu nesuklysiu taip pasakęs. Na tikrai labai kontroversiška tai yra grupė, na ir gal kad ir ką, grupės vokalistas yra prisidirbęs savo gyvenime, nepaneigsi to fakto, kad vieną po kito tiesiog moka kurti šedevrus, bent jau metalcore scenoje. Na, o toliau metas atėjo pristatyti didžiausią savaitės naujieną. Visą savaitę stebime sunkesnės muzikos pasaulį, žiūrėdami, ką naujo jis mums gali pasiūlyti kiekvieną savaitę. Na, o šią savaitę būtent didžiausią mūsų dėmesį prikaustė Metalcore gigantai, ir tai yra grupė Architects, kurie šį trečiadienį išleido savo naujausią darbą Machine. Dainą parašė grupės vokalistas Semas Karteris ir būgnininkas Denas Sierlas. Metams bėgant Architects vis plečia savo skambesį, daugiau savo dainose naudoja švelnesnio elektroninio skambesio, ir būtent šiame kūrinyje girdėsime pagrindę vieną švarų Semo Karterio vokalą, synthwave atgarsius sujungtus su stipriais būgnais, sunkiomis gitaromis, ir tai labai panašu į naują grupės etapą, kuriame girdėsime grupę, na, kuri daugiau skirs laiko eksperimentams savo muzikoje. Architects kaip tik dabar ruošiasi turui po Europą kartu su grupe Korn, o dabar trumpai turės turą ir radio kelyje Eteryje. Tad paklausykime didžiausią mūsų nuomonę. Savaitės naujieną, tai yra Architects daina Machine.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
0: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Girdite vieną naujausių grupės Of Witcher darbų Flat Line. Na, šis kūrinys kaip tik buvo išleistas prieš pat rudens pradžią šiais metais ir tapo vienu iš naujo grupės albumo Death of the Altar kūrinių. Metas atėjo antrajam lietuviškam rifui. Primenu, jog šioje rubrikoje norime pristatyti dvi lietuvių grupes ir jų dainas pagroti radio kelyje eteryje. Ir jeigu jūs esate, galbūt mūsų klausote, ir esate iš roko ar metalo grupės, esate jos narys ir manote, kad puikiai įsipaišytumėte su savo nariais mūsų rubrikoje, siūskite savo dainą ir grupės prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt galėsime jūs išgirsti sunkioje bangoje. Dabar turim tikrai labai smagų lietuvišką pareiškimą, tai yra alternatyvaus metalo grupė iš Kauno Remedy. Remedy susikūrė 2022 pabaigoje, grupė susideda iš 5 narių ir groja savo kūrybos muziką. Paprasti ir sunkus, bet melodingi ir grūvo turintys instrumentalai derinami su švariu vokalu ir skrymais arba rėkimais, bei supakuoti į tradicinės dainų struktūras. Išgirdę Remedy tikrai prisiminsite 2000-ųjų alternatyvaus metalo skambesį ir puikiai tiks tiems didelėms muzikos fanatikams arba tiems, kurie tiesiog nori pasileisti teisingos muzikos savo fone. Kiekviena kompozicija turi savų kabliukų, kurie tikrai privers kiekvieną klausytoją linguoti galvą kartu su muzika. Tad šiandien radio kelyje eteryje skambės Remedy kūrinys Cannot Sleep, bet prieš tai pranešimas nuo pačios grupės Remedy.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, čia grupė Remedy iš Kauno. Dažnai grojame gyvai, todėl pasekite mus Facebook ir Instagram platformose Remedy Band LT, stebėkit naujienas ir susitiksim koncertuose. Esam išleidę 3 singlus, YouTube paskyroje Remedy Band LT galite pamatyti jų vaizdo klipus. O šiuo metu intensyviai dirbame prie pirmojo savo albumo. Na, o kad neprailgtų albumo laukimas, čia mūsų kūrinys Cannot Sleep. Gero klausimo.
1: Sunkioji banga.

0: 2010-ieji sugrįžta į radio kelyje eterį ir į sunkiosios bangos laidą. Tai yra Alter Bridge ir I Know It Hurts. Na, kam galbūt kilo klausimas, kas čia per grupė, tai yra beveik praktiškai visa Creed, grupės Creed sudėtis, kuri kažkada jau buvo išsiskyrus, dabar vėl jau yra susikūrus ir sėkmingai koncertuoja, tik pagrindinis vokalistas Milesas Kennedys čia dainuoja. Taip pat jis buvo atvykęs ir į Lietuvą kažkada su Slash'u, kuomet koncertavo 2012-aisiais ir aš ten dar būdamas 16-metis prisimenu tame koncerte stovėjau ir tikrai gerą laiką ten turėjau. O dabar metas paskutiniai sunkiosios bangos rubrikai ir tai yra penktadienio sunkiausias. Čia mes išsirenkame mūsų manimų sunkiausią arba daugiausiai mėsos turinčią grojaraščio dainą. Penktadienio sunkiausių šiandien išrinkome vokiečių grupės Elwood Stray darbą Evolve. Ši daina pateko į grupės naujausią šiais metais išleistą albumą Descending. Elwood Stray savo skambesyje jungia šiuolaikinio hardcore, new metal ir pietietiškos muzikos įtaką. Dėl šio derinio grupės muzikoje galima išgirsti gitarių rifus, agresyvę hardcore energiją ir pietietiškam rokui būdingų elementų. Labai įdomus deriniai ir tuos derinius dabar išgirsime per radiją kelyje. Šią penktadienio sunkiausias Elwood Stray Evolve.
1: Penktadienio sunkiausias.

0: Wow, sunkioje bangoje tikrai, manau, supratote, kodėl tai buvo tas penktadienio sunkiausias. Elvis Stray, Evolve. Wow, na, po tokių dainų aš tiesiog džiaugiuosi ir pradedu dar labiau mylėti radiją kelyje. Ir visa ši valanda, galiu drąsiai teikti, yra mano pati geriausia valanda per visą šią savaitę. Ir viskas, bičiuliai, su šiuo penktadienio sunkiausiu aš noriu atsisveikinti, dar viena sunkioji banga pasiekė finišą. Džiaugiuosi, kad pasirinkote visą šią valandą šį penktadienį praleisti trankiai ir galbūt pakratėte galvą vietomis ir tiesiog turėjote puikią valandą su šiek tiek sunkesnė muzika. Sunkioji banga sugrįžta kitą penktadienį nuo 18 valandos. Mane Daumantą galėsite išgirsti įprastoje piko valandos programoje nuo 15 valandos pirmadienio. Ir ačiū jums visiems dar kartą ir dabar kviečiu viską apversti aukštyn kojomis ir visą ateinančią valandą šokių muzikos paklausyti. Jūs kvies Baselo nuo 19 iki 20 valandos. Tad visiems linkiu puikaus savaitgalio ir sakau viso su ne bet kuo, o su grupe Vola ir Cannibal, o ši daina yra kartu su Andersu Freidenu iš grupės In Flames, tad su švedišku šedevru kartu atsisveikinu su jumis.
1: Sunkioji banga.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Sarimu kartu su Basela. Ir kągi, šiandieną mes turim labai specialią dieną, tai kad kaip ir dažniausiai, kur surinku prisistatę, šiandieną turėčiau sugroti per vieną valandą, bet dėja, šiandieną to nebus. Šiandieną turiu specialų svečią, savo draugo kolegą, kitaip Andrių Panatonį. Jo senis vardas yra So How To. Žinokit, man su juo yra labai tokia įdomi istorija, gyvenimo draugysės istorija. Tai kad mes labai senai susipažinom, tokia vietelė, kai šokdavom šokius, tai kažkas tai, vat, galbūt išklausytų dabar prisiminat, būdavo jump style šokiai, buvo shuffle šokiai, buvo tektoniko šokiai, tai va, aš šokdavau tektoniko šokiai, jis šokdavo shuffle šokiai, nu ir aišku, mūsų bendri draugai, kas ką mokėdavo, tas ir šokdavo. Tai va, darydavom, tenais prie Europos aikštės Vilniuje tikrai didelis mytus, anksčiau būdavo taip, kad visi šokiai susirinkdavo vieną vietą ir šokdavo, pasileidė skirtingą muziką, tikrai būdavo tokie laukiniai, undergroundiniai laikai, kas tada, bet tada tikrai mes dar tuo metu dar jokios muzikos, apie kūrimo muzikos jis visiškai nebuvo, apie didžiajama irgi nebuvo, net kalbos, ir tada kažkaip tai mūsų draugystė labai nutrūko, ir vėliau mes po kažkiek tų metų vėl susitikom, ir mes vėl susitikom dabar muzikos produkcijai, ir didžiajame, tai jau tokia labai įdomi yra istorija, kad jau esam pažįstumim virš 15 metų, kaip būtų, kaip pasakyti, labai įdomu pasakyti, 15 metų jau prabėgo. Tai tikrai jau faina.

patirtis su ja. Tai va, šiandien atiduodu aš jo miksą jūsų rankom, jūsų teismui. Ir žiūrėkit, dar tokį dalyką noriu apie tokį faktą pasakyti, kad jo dabar išleista daina grojo Coachella festivaliai. Susiduokit, Lietuva daina grojo Coachella vienam ir brangiausių pasaulio festivalių, kur susirenka visi max populiarumo žvaigždės. Populiariausias pasaulio žvaigždės, kur koncertuoja Justin Bieberis, o ir žodžiu, ten galima vardinti ir vardinti, ten labai per tas 2-3 dienas, man atrodo, ten tiek sugrojo atlikėjų, kiek, nežinau, pirštų tikriausiai net ir neužteks suskaičiuoti. Tai va, šiandieną jisai yra mūsų specialus svečias, tai yra So How To, Andrius Planetonis, galite užbėgti į Instagramą, pasekti jį, parašyti jam, jeigu jums patiko jo miksas, parašyti jums gerą komentarą, jam gerą komentarą, tikrai jam paglosi širdį, atlikėjams, jauniems atlikėjams, seniems atlikėjams, visiems atlikėjams, labai yra svarbus jūsų palaikymas, tai yra vienas iš didžiausių, galima sakyti, stimulų toliau kurti, toliau daryti. O jums, ką brangus su draugai, noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Tai va, tai galite padaryti dabar, tai nieko nekainuoja, tiek ir Apple Store parduotuvės, tiek ir Google Store parduotuvės, tai galite padaryti jau dabar ir klausytis mūsų muzikos šito seto aukščiausiai kokybei. O jums, ką bilni brangus radijas kelia klausyti, nori paminėti, kad aš irgi taip pat turiu Instagramą, Vasel Official, ir taip pat radijas kelia turi Instagramą, tai va, sekite mus, tapkite mūsų draugais, aš tapsiu jūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums, ką nori pasakyti, tai palinkėti gerą savaitgarą. Ateinančio šeštadienio, gerą sekmadienio polisą ir susigirdėsime kitą penktadienį. O dar su jumis, dar susigirdėsime bišį gale laidos ir turim dar vieną svarbią informaciją pranešti. Tai kad reikite su Elės keliai ir palieku jūsų dabar miksu So How To jums. Tai kad reikite su Elės kelyje.

0: presence is key, and language a magic.
1: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje.
2: Reklama.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją. Kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Reklama.
4: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
6: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Radio stotis.

Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, kelyje klausytis, jumis laida, su Arvidu kartu, su Vasela ir kągi. Mes šiandien turėjom labai spūdingą svečią, nes man pačiam karštą pasidarė, kiek yra gera muzika, ir įsivaizduokit, galima sakyti, 75% yra jo kurta muzika, ir mes turim tokių lietuvių, yra talentingų lietuvių, kurie kuria tokią muziką. Kai pačioje pradžioje setą minėjo, kad va, šitas mano draugas, kolega, So How To, arba Andrius Balantionis, yra iš Vilniaus, bet jo muzika groja Kaušėlos festivaliai. Dabar irgi taip pat buvo Gravity festivalis, ne festivalis, gal renginys buvo Deborah DeLuca techno karalienė vadina, tai jis irgi nes taip pat groja, tai tikrai man yra džiugu, kad yra tokių talentingų lietuvių, ypač dėl savo draugų tokių turiu, tai man iš jų žinokia, čia yra džiausia palaima. Tai kad ką, jeigu jums patiko So How To Mixas, tikrai galite bėgti į Instagramą, So How To irgi taip pat rašasi, jam parašyti gerą komentarą, pasekti jį, tapti jo prenumeratoriu. Ir aišku, su jumis girdėsime kitą penktadienį ir jeigu dar, tarkim, dabar nespėjate pasiklausyti setą, tai mes turim šeštadienį to pačiu laiku ir pakartojimą. Tai kad ką, likite su Radijos Kelyje, dar gabalėlį setą paliktų jums, o jums sakau, iki kito penktadienio, likite su Radijos Kelyje ir gerą jums savaitgalio.

Sveiki, čia Soho. Girdite mano paruoštą muzikos selekciją laidoje Savaitgalio ritmu kartu su Baselo per radiją Skelyje. Every time you touch me, I feel energy. I feel energy.

0: Aktis kelyje.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne penktadienis!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis!
5: Penktadienis jau

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne, penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.